0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp.

Denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
1: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.

en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no, og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.

0: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
1: Sommeren er her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

0: Hos Kjelsmark Hiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Hiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.
1: Mekonomen, vær så god.
2: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
3: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
2: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
1: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.

se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.

0: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
1: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma.

0: Kjøp säsongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: Vårda ger bort 1 000 000 kronor. Hvorfor banne fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
1: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
2: Vi skal ikke bare...
3: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle 10-pakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Ja, da har du den, ja.
2: Ja, det typisk min flaks.
1: Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
3: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer.

0: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: We are family.
2: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

Denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Pibom Byggmaker.
1: Produkter
2: lagret. AJ-produkter Norge her.
1: Hei, hei.
2: Hei, hei.
1: Hallo.
2: Ja, da en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
1: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.

0: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your Mellum letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Ja, da rundt den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
3: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
4: Hei, det Right Price Isles.
5: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
4: Ja.
5: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
4: Jeg har det. Jeg har børstet gull,
5: ja.
4: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
5: Men det ikke ekte gull?
4: Det ikke ekte gull, nei.
5: Nei, det gullbelagt.
4: Det stemmer.
5: Ja.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Du ser på han der ute.
2: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
1: Det må vel I så fall være når han på
3: Biltema!
4: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
5: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.

0: i Horda ger bort 1 000 000 kronor. Hvor forbannet fancy med denne radioreklamen være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt i 100.
2: Og 100 hjertelig takk.
1: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
3: Helgens tilbud hos Spar. Hva med en rask og god pizza i helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Dr. Øtker. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Karina Dahl, Kjartan Lauri.

0: Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
3: 18.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt i 100.
1: Åh, 100 hjertelig takk.
0: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord, lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.

0: Da rundt den, ja. Åh, det er typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det er litt krise her, det er tomt for
1: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Den uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Tror du ikke at den flasken her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: En mann I 40-årene savnet etter at en båt kantret I Valdres I natt. Mannen var på fisketur og var alene I båten I Sør-Evdal. Turføl han stod på land og oppdaget at båten kantret, forteller operasjonsleder Bård Einar Hoft I Innlandet politidistrikt til NTB. En ung gutt omkommet I en tragisk ulykke I Sverige. Gutten har av ukjente årsaker blitt sittende fast I en konteiner, opplyser politiet I Sandviken. Barnet ble ført til sykehus I ambulanse, men døde senere av skadene. Politiet vil etterforske ulykken nærmere for å finne ut mer om hva som har skjedd. Det blir ingen streik blant norske møbelarbeidere. Styrke og norsk industri ble I natt enige om en ny tariffavtale I meklingen om møbeloverenskomsten. Om partene ikke hadde blitt enige, ville 741 arbeidere ved norske møbelfabrikker gått ut I streik fra I dag tidlig, melder NRK. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Service og Handel enige om et revidert forslag I lønnsforhandlingene for service- og vedlikeholdsansatte. Avtalen gjelder rundt 1000 ansatte innen blant annet vaktmestertjenester, spesialrenhold, skadesanering og skadedyrbekjempelse, melder NTB. To personer omkommet etter at en bil kjørte inn I et hus ved E16 I Lærdal. Begge personene var bosatt I utlandet, og de pårørende ikke varslet, melder NRK. Huset som ble truffet et feriehus, og det var ingen til stede I bygget. Bilen måtte dras ut av husveggen. Årsaken til ulykken ikke kjent. En beruset mann fikk hjelp av redningsskøyta da seilbåten hans tok fyr I Oslofjorden I går. Politiet ble varslet om brann I en seilbåt utenfor Holmestrand, men da redningsskøyta kom fram var brannen allerede slukket. Men da båtføreren kom til land ventet politiet på ham og kan vente seg en anmeldelse. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Løten kommune står foran store økonomiske utfordringer de siste årene, det melder Midt Løten. Et økende antall eldre behov for effektivisering og store investeringer betyr at kommunens lånegjeld vil passere 1 milliard kroner innen 2030. Økonomisjef Nima Håkon Ebrahimsen forteller at økonomien så langt I 2026 har utviklet seg bedre enn forventet, takket være økte skatteinntekter og rammetilskudd. Likevel understreker hun at det blir nødvendig med en stram økonomistyring og krevende prioriteringer fremover. Noen store investeringer som ny skole, opppussing av helsetunet og oppgradering av vann- og avløpssystemet vil belaste økonomien betydelig. En mann I 20-årene med lokal tilknytning var involvert I en utforkjøring på E6 ved Nydal I Ringsaker I dag tidlig. Ulykka ble meldt klokka 06.25, og nødetatene rykket ut til stedet. Bilen fikk store skader, men føreren skal ha sluppet fra hendelsen med små eller ingen personskader. Ulykken førte også til noen trafikale problemer, mens nødetatene arbeidet på stedet. En omfattende leteaksjon ble I natt igangsatt I Søre Buvatnet I Begna etter melding om en kantret båt. Politiet fikk melding om hendelsen klokka 0.25 etter at andre medlemmer av turfølget varslet fra land. Den savnede en mann I 40-årene fra Oslo som var alene I båten. Redningshelikopter, politihelikopter, redningsdyktere, brannvesen, politipatruller, hundepatruller og frivillige mannskaper deltar I søket, som fortsatt pågår. En mann I 60-årene med lokal tilhørighet siktet for ruspåvirket kjøring etter en utforkjøring på Tandesskogsveien ved Rudshøgda fredag kveld. Nødetatene rykket ut etter melding om ulykken klokka 23.20. Mannen som var alene I bilen ble fraktet til Hamar sykehus med skader av ukjent omfang, men han var ved bevissthet. Veien åpen for normalferdsel.

Passenger ifra Alex Warren åpner denne formiddagssendinga. Det har blitt 13. juni I dag, og utenfor mitt studiovindu så smådrypper det litt I dag. Kanskje gjør det utenfor litt vindu også. Det slik at I denne første timen så får du et par flotte innslag som Hege har laget. Blant annet skal vi lære hvordan du takler å få en bisverm I hagen, og vi skal også høre om nærnatur I naturen som har økt kraftig den siste tida. Vi har selvfølgelig også I dag de faste postene våre på programmet, og ikke minst så har vi plukket fram en stor bunke med musikk. Vi skal over til Shania Twain nå, og her en låt som heter Don't Be Stupid, You Know I Love You.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Ja, hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt til Tryvann! Husk å ta med panten!
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Underholdningsguiden. Mellom 11 og 14 I dag inviterer Folldal Hage og Ugrasklubb til plantedag på torget I Folldal sentrum. Her det plantebytte, plantelotteri, plante og kaffesalg. Og flåklippadagene I full gang I Alvdal en hel uke I Kjell Aukrusts ånd. I forbindelse med turnstevnet som I bygda også I helga, blir det parademarsj fra Skjulhustunet til huset Aukrust, der det flåklypeaktiviteter og offisiell åpning. På steia det auksjon og handelsdag med prisutdelinger, mopedbilløp for ungdom, olabilløp og til slutt pub på Huldra. Rondaheim og stand-up-komiker Kevin Kildal arrangerer en pissartig kveld på Rondaheim Grendehus I Folldal klokka 19 I kveld til ut I de sene nattetimene. Showstart klokka 20, 18 års aldersgrense, og ja, det kan være en fordel å legge igjen det moralske kompasset hjemme.

0: Tenk deg en vanlig norsk hage en fin sommerdag. Barnelatter, kanskje lyden av en kaffekopp som settes på bordet, fuglekvitter. Men så blir plutselig den gode stemningen avbrutt av en noe underlig lyd. Du retter blikket mot himlen, og det da du ser dem. Tusenvis av bier som har kurs for din hage.
1: Da bien seg nærmer, det en naturlig måte som bien benytter seg av når han skal formere seg.
0: Mannen du hørte der heter Jan Olsen. Han birøkter I Hedmark birøktelag og har I hvert fall 60 bikuber selv og kan sin bie, og det skal altså nå handle om hva du eller jeg gjør om vi I løpet av sommeren får besøk av en svær bisverm I hagen.
1: Det vi da ser, det at da kommer en full luft av bier, og du summer og du durer til dem. Og min anbefaling at du bare trekker seg litt tilbake, så du ikke står midt i den flygevegen, så du får med til bier rundt deg. Men de ikke farlige da de svermer, for da har de fylt dem med så mye honning, så de har ikke stekkelyst I hele tatt. Og så kan du bare beskue dem på litt avstand, så kommer du til å få en veldig fin opplevelse.
0: Grunnen til at vi ser bisvermer stort sett bare på dagtid at svermen altså bare flyr når det dagslys, og så må det være varmt nok. Temperaturen må være over 15 grader, så det derfor de ofte svermer da I juni. Og så tar jo svermen gjerne en pause underveis, de kan samle seg under en veranda, på en vegg, eller de kan sette seg I et tre. Men heldigvis, der har de ingen planer om å slå seg til for godt.
1: Ofte så sitter de der og mellomlander og sitter kanskje den andre dagen eller to dager, det kan skje. Men hvis det veldig fint vær kommende dag, så vil de ofte reise videre.
0: Ja, og hvis man får en sånn sverm I hagen og tenker at den har jeg ikke så spesielt lyst til å ha her, da kan man jo tilkalle en birøkter som deg. Har du hentet mange svermer I ditt liv?
1: Ja, jeg hentet mange ganger, og vi berøkter bruker som regel å sette ut en fangstkubber I nærheten til det bjørplassene våre. For da det store sjanser for at hvis det går en sverm, så går den inn I den tomme kuba. Og det har vi lov til å gjøre da fra 1. juni og ut juli.
0: Men når de på flyttefot, det fordi at de da leter etter en ny dronning?
1: Altså, det blir veldig mye bier I Kuba, og mye yngre og mye unge bier. Hvis ikke da birektoren har vært flink nok til å passe på, blant annet med å få på en ny plass, skattekasser, så kan det fort oppstå svermtrang I Kuba. Og da bygger da de unge bien en ny dronning, altså så det blir to dronninger I Kuba. Og det ny dronning inne der, da inne den kryper ut, da svermer som regel den gamle. Og tar med seg halvparten til sine folk, og så drar han for å finne en nytt sted.
0: Men det her betyr jo da strengt tatt at hvis man skulle få en sånn bisverm I hagen, så behøver man ikke frike helt ut, fordi at de har bare tatt seg en pause I bakken rett og slett, så får man heller tenke på at der sitter en sverm som på flyttefot.
1: Det er ingen panikksituasjon, men det klart at hvis det noen som veldig, veldig allergiske mot bier og bistek og insektsstikk, så skal det være litt oppstaff, men en nordmann som stekker ikke en bisverm, den liker støkkelysten, men hold litt avstand, men det ikke farlig, de ikke farlige, de sitter I sverm.
0: Og skulle du få en bisverm

0: hagen I sommer, så har birøkteren en oppfordring til deg.
1: De som da får en bisverm I hagen sin, da. Hvis de kjenner til noen birøkter, så det veldig fint om de tar kontakt. Det jo noen som misten, så det står ikke noen navn på den.
0: Det har jeg aldri tenkt på. Den har selvfølgelig en eier, ja.
1: Ja, han har det. Du vet ikke hvor han kommer fra, for han kan flyge mange kilometer. Han kan komme igjen plassen ene dagen og reise neste dag, og slik kan han gjøre mange ganger.

Break the Night with Color. Det var Richard Ashcroft det. Kanskje en låt som handler om dette med å synliggjøre at I mørket alle katter grå, og hvis du får litt farge på tilværelsen, så blir det sikkert bedre. Tone, Tonje og Tanja, dere har navnedag I dag, så gratulerer med dagen til dere. Vi skal selvfølgelig også se litt på noen av disse andre merkedagene som man markerer I dag, for eksempel verdens gin-dag. Så liker du gin, så kan du ta deg en med god samvittighet I dag og si at du med og feirer den dagen. Det også, jeg får kalle det helikopterdagen, ja, men det insekter, vet du. Øyestikker det noen som kaller det, som da flyr rundt, ser ut som en lite helikopter, rundt, spesielt rundt sjøer, en egen dag for å sette litt ekstra pris på det. Det også en ekstra dag for å sette litt ekstra pris på sjefen på arbeidsplassen dagen I dag. Softball, det vel ikke så mange som spiller det I Norge, men det en egen dag for det også, verdensdag faktisk, I dag. Og så det da verdens dokkedag også, så her det lov å ta med seg dokka og ja, rett og slett leke litt ekstra I dag. Og så det den internasjonale øksekastedagen I dag, vi får ta med oss den også, og for de som driver med den idretten. Nå skal vi opp over til Katie Tunstall, litt usikker på om øksekast en idrettsgren der I går, men Hold On heter I hvert fall låta.

0: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
1: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Åh, en ekte butikkmedarbeider!
4: Ja, wow!
3: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauserom og lunsjordninger? Har du det?
4: Nei.
3: Nei, ikke heller.
5: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.

Bjørn Olav Edvardsen, bosatt i Norddal der med Turn Off My Heart, en låt som han etter eget utsang blitt veldig, veldig glad i. Vi skal videre til litt mer musikk. Vi skal på politiets logg, det vi skal se det kanskje musikk gjøre for noen, men for andre kanskje ikke. Det i hvert fall slik at klokka 18.48 i går ettermiddag så var det en trafikkelykke ved Circle K i Vinstra. En bil kjørte inn i et busskur, og det var store materielle skader på kjøretøyet. Ingen personer ble skadet, og politiet opprettet sak og tok førerkortet til føreren i beslag. Dette var en fører i 70-årene bosatt i Innlandet, og det var totalt to personer i bilen. Så var det da Kappelveien i Eidskog, hvor da en svensk mann i 50-årene ble stanset i et kjøretøy med kontroll der, og føreren anmeldes for kjøring uten gyldig førerkort, samt for trolig ruspåvirket kjøring da. På Toten på Lena så var det da klokka 22.18 at politiet stanset en moped som kjørte på bakhjul i Lena sentrum. Føreren ble anmeldt for forholdet, og politiet har tatt beslag i førerkortet. Føreren en mann på 17 år med lokal tilhørighet. Så var det da denne utforkjøringen som denne mannen i 60-årene da på Rudshøgda, eller i nærheten av Rudshøgda, der veien nå åpen for trafikk, og det vedkommende som kjørte der hadde ikke gyldig førerkort og anmeldes for det forholdet, og bilføreren kjørte til Hamar sykehus der da. Så har du Søre Buvatnet i Begnaint Sør-Aurdal. Der pågår det en leteaksjon etter en 40 år gammel person som da savnet. En person i 40-årene er det vel egentlig, som savnet da fra et reisefølge der, en båt som skal ha kantra på vannet der. Og så har du da en trafikkelykke der en enslig bil kjørte av veien på E6 ved Nydal. Store materielle skader på kjøretøyet, men personen skal det ha gått ganske bra med. Dette var en mann i 20-årene med lokal tilknytning. Vi skal slippe til Vaselina Bielepuggers nå. For de av oss som nå opplever at det ikke er så mye sol på oss, så kan vi ønske oss det sammen med Vaselina. Her sol på meg.

0: Det å gå på tur, det jo noe vi nordmenn veldig opptatt av. Altså, vi veldig glad I det, og det jo en god ting. Det gjør jo liksom godt for folkehelsa. Og så ser man kanskje av og til på sosiale medier at folk går på noen vanvittig lange turer, og man tenker, det der vet jeg ikke helt om jeg får til. Men da har jeg en god nyhet til deg, for det ikke sikkert at du behøver å gå så veldig langt for å være som alle andre. Ferske tall fra den norske turistforening viser nemlig at 3 av 4 nordmenn har naturen nært hjemmet sitt som første valg når de skal gå på tur. Og Maren Mjelstad, du kommunikasjonsrådgiver I den norske turistforening, og du har jobbet mye rundt dette her med nærturer. Og hva det med en tur I nærområdet som har blitt så veldig populært den siste tiden? For det har virkelig tatt helt av.
1: Ja, det er ingen tvil om at nærtur den nye turtrenden I 2026, og det gjør jo oss veldig glad. Det her jo turer man kan ta hver eneste dag. Du trenger lite utstyr, du trenger ikke å sette av så mye tid, og det kanskje ikke de turene som havner på Instagram og på andre sosiale medier, men det gjør dem ikke mindre viktig. 4% av nordmenn sier at det I nærområdet sitt de har lyst til å gå på tur I 2026, og I fjor så var tallet 48, så det jo en voldsom økning.
0: Men hva det som har gjort at vi har fått øynene opp for nærmiljøet så voldsomt på bare et år da?
1: Det nok sikkert flere grunner, men det vi tror grunnen jo mye en hektisk hverdag og en urolig verden som kanskje gjør at mange trenger det pusterommet I hverdagen. Som nærtur kan gi. Og det også en lavterskel aktivitet som man kan gjøre både sammen med andre og alene. Og I utappen kan man jo finne turer og turmål nært der man bor og langt unna, altså I hele landet. Så også sjekk ut, det da en funksjon at hvis du går rundt på tur, så kan du registrere at du har besøkt en hytte, eller en teltplass, eller et utsiktspunkt, som blant annet det vi gjør nå på tur her på Vestlandet.
0: Ja, det fint vær på Vestlandet I dag.
1: Vet du hva, nå har vi faktisk sol, og så står vi litt under Jostedalsbreen.
0: Ja.
1: Så vi har det veldig bra. Ikke akkurat nærtur, men relativt nært for dem som bor I området.
0: Ja, litt annen utsikt enn mine 4 klamme kontorvegger da, tenker jeg I øyeblikket.
1: Ja. Men da har du mulighet til å ta en nærtur etter jobb, heldigvis.
0: Ikke sant? Det det jeg har. Det noe deilig, synes jeg, og litt befriende at nærturer har tatt sånn av I en verden hvor man liksom gjerne tror at alle andre gjør ting som så fantastisk og storartet. Så nærturer slår vi et slag for.
1: Virkelig, og jeg tror det finnes mye skjulte perler I nærområdet som man kanskje glemmer eller ikke vet om. Så her det masse muligheter.

Stort sett regn over hele linja når jeg ser på værkameraene våre her I studio. Temperaturene de skal etter sigende liggende fra 8 til 11 grader I innlandet I dag. Det kan sikkert være lokale forskjeller på det, uten at jeg har oversikt over hvert enkelt sted. Vi slipper til Billy Idol nå, Hot in the City.

0: Right Price Tiles, Stian.
1: Ja, hei Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Mexico, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
0: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico.
0: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler, vel rødt, egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink, faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og en kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde

Ruben og Miriam Bryant der med låta Der du brente vår bro. Neste post på programmet her I Lokalradion, det nyhets oppdateringer fra både inn- og utland og fylke. Før det skal du få litt mer musikk.

0: EU-landene blitt enige om å videreføre kompensasjon til flypassasjerer ved forsinkelser på 3 timer eller mer. Pengesummen vil også forbli uendret, melder NTB. Rettighetene til flypassasjerene har vært et stridstema i EU i mange år, og den endelige teksten ble formulert like før fristens utløp. En mann i 40-årene er savnet etter at en båt kantret i Valdres i natt. Mannen var på fisketur og var alene i båten i Sør-Evdal. Turføl han sto på land og oppdaget at båten kantret, forteller operasjonsleder Bård Einar Hoft i Innlandet politidistrikt til NTB. En ung gutt er omkommet i en tragisk ulykke i Sverige. Gutten har av ukjente årsaker blitt sittende fast i en konteiner, opplyser politiet i Sandviken. Barnet ble ført til sykehus i ambulanse, men døde senere av skadene. Politiet vil etterforske ulykken nærmere for å finne ut mer om hva som har skjedd. Det blir ingen streik blant norske møbelarbeidere. Styrke og Norsk Industri ble i natt enige om en ny tariffavtale i meklingen om møbeloverenskomsten. Om partene ikke hadde blitt enige, ville 741 arbeidere ved norske møbelfabrikker gått ut i streik fra i dag tidlig, melder NRK. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Service og Handel er enige om et revidert forslag i lønnsforhandlingene for service- og vedlikeholdsansatte. Avtalen gjelder rundt 1000 ansatte innen blant annet vaktmestertjenester, spesialrenhold, skadesanering og skadedyrbekjempelse, melder NTB. To personer er omkommet etter at en bil kjørte inn i et hus ved E16 i Lærdal. Begge personene var bosatt i utlandet, og de pårørende er ikke varslet, melder NRK. Huset som ble truffet er et feriehus, og det var ingen til stede i bygget. Bilen måtte dras ut av husveggen. Årsaken til ulykken er ikke kjent. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Løten kommune står foran store økonomiske utfordringer de siste årene, det melder Midt Løten. Et økende antall eldre, behov for effektivisering og store investeringer betyr at kommunens lånegjeld vil passere 1 milliard kroner innen 2030. Økonomisjef Nima Håkon Ebrahimsen forteller at økonomien så langt i 2026 har utviklet seg bedre enn forventet, takket være økte skatteinntekter og rammetilskudd. Likevel understreker hun at det blir nødvendig med en stram økonomistyring og krevende prioriteringer fremover. Noen store investeringer som ny skole, oppussing av helsetunet og oppgradering av vann- og avløpssystemet vil belaste økonomien betydelig. En mann i 20-årene med lokal tilknytning var involvert i en utforkjøring på E6 ved Nydal i Ringsaker i dag tidlig. Ulykka ble meldt klokka 06.25, og nødetatene rykket ut til stedet. Bilen fikk store skader, men føreren skal ha sluppet fra hendelsen med små eller ingen personskader. Ulykken førte også til noen trafikale problemer, mens nødetatene arbeidet på stedet. En omfattende leteaksjon ble i natt igangsatt i Søre Buvatnet i Begna etter melding om en kantret båt. Politiet fikk melding om hendelsen klokka 0.25 etter at andre medlemmer av turfølget varslet fra land. Den savnede er en mann i 40-årene fra Oslo som var alene i båten. Redningshelikopter, politihelikopter, redningsdykkere, brannvesen, politipatruljer, hundepatruljer og frivillige mannskaper deltar i søket, som fortsatt pågår. En mann i 60-årene med lokal tilhørighet er siktet for ruspåvirket kjøring etter en utforkjøring på Tandesskogsveien ved Rudshøgda fredag kveld. Nødetatene rykket ut etter melding om ulykken klokka 23.20. Mannen som var alene i bilen ble fraktet til Hamar sykehus med skader av ukjent omfang, men han var ved bevissthet. Veien er åpen for normal ferdsel.

Innlandsmusikk der fra Synnevo og Full og fin som låta heter. Vi gått I gang med time nummer to denne formiddagen. Klokka har passert ti med ganske mange minutter. Det betyr at vi skal rett og slett få en del gjenhør med ting du kanskje har hørt tidligere denne uka. Og har du ikke hørt det før, så kan du glede deg over at du får høre det for aller første gang I dag. Og har du hørt det før, så blir det jo gledelig gjenhør med denne saken da I løpet av de nærmeste minuttene I denne time. Vi har selvfølgelig også I dag mye å by på når det gjelder musikk. Vi har plukket fram Savage Garden for eksempel. Her Crash and Burn.

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
0: Ja.
1: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
1: Ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
4: Ja, da er den,
5: ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
6: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
7: Underholdningsguiden.
8: Mellom 11 og 14 i dag inviterer Folldal Hage og Ugrasklubb til plantedag på torget i Folldal sentrum. Her det plantebytte, plantelotteri, plante- og kaffesalg. Og flåklippadagene i full gang i Alvdal en hel uke i Kjell Aukrusts ånd. I forbindelse med turnstevnet som i bygda også i helga, blir det parademarsj fra Skjulhustunet til huset Aukrust, der det flåklippaktiviteter og offisiell åpning. På Steia det auksjon og handelsdag med prisutdelinger, mopedbilløp for ungdom, olabilløp og til slutt pub på Huldra. Rondaheim og stand-up-komiker Kevin Kildal arrangerer en pessartig kveld på Rondaheim Grendehus i Folldal klokka 19 i kveld til ut i de sene nattetimene. Showstart klokka 20, 18 års aldersgrense, og ja, det kan være en fordel å legge igjen det moralske kompasset hjemme.

0: Når jeg sier gabba, tæla dulje og svarte svane, skjønner mange at vi snakker om Folldøl Ola Bransnes Vårtun. I dag han og gruppa Svarte Svane aktuelle med ny låt, og Ola, med titel Nostalgi, så venter jeg meg kanskje en sommerlåt med tilbakeblikk på ungdomskjærlighet og barndom, men denne sangen passer like godt hele året.
1: Ja, det vil jeg tro. Det I hvert fall en låt som oss som vokste opp på 90- og tidlig 2000-tallet. Både Jonas som skriver teksten og resten av bandet vokste opp da, så da det en låt som prappfull med minner fra den tida da. Alt ifra å springe oppover en sklie som buldrer og braker til forskjellige barne-tv-introer som gjemt litt her og der rundt I låta da.
0: Jeg vet med merke I diverse tyggegummi-merker og sånt som jeg husker godt fra egen barndom. Vil dere noe spesielt med sangen, eller?
1: Nei, det var egentlig, vi satt en dag og så på gamle tv-serier og barne-tv-serier, og så snakket om hva forskjellige folk til oss I bandet husket da, fra den tida. Jeg har jo vokst opp i Folldølen I en gammel Ford 2000, mens Jonas har jo vokst opp på Skullerud på østkanten I Oslo, så han skulle tro det var veldig mye forskjellig da. Men så fant vi ut at det var veldig mange likheter som til det vi som satt at til minner da, til alle sammen egentlig I bandet. Så da har vi begynt å skrive den låta.
0: Sommerplanene for svarte svaner og også for Tæladulje og Gabba om vi tar med dem I samme slengen fordi at RR et sånn spindelvev med bandkonstellasjoner har dere planer for sommeren?
1: Ja, det blir jo litt spilling da på festivaler og litt rundt omkring med svarte svaner så skal vi nå først ha et par konserter I studio I Oslo I Drengestua så hvis det noen som føler seg at de skal være Oslo døler fremover, så må de gjerne sende en melding, så kan de bli invitert dit. Og så blir det litt joiking rundt omkring oppe I nord og sørpå og litt I andre land med gabba. Og så, ja, med tæla og dyrlig blir det sikkert mest pløying og slodding, tenker jeg. Men skal vi spille litt utover høsten da.
0: Vi kan glede oss over å få dere til innlandet snart igjen, eller?
1: Ja. Det må vi få til. Det blir... jeg skal I hvert fall si fra når det blir noe.

meg massevis av polkagris Og kaptein Sabeltannis Knott, lakrissrull, dundesalt Husker du Jawbreaker? Det smalt

Vi har jo hørt I nyheten I dag tidlig at det en del økonomiske utfordringer I løten. Selv om de går inn I det kommende årene med en solid økonomi, så står de samtidig framfor store utfordringer. Og økonomisjef Nima Håkon Ebrahimsen sier at inntekten I år har vært høyere enn forventet, at man har lav gjeldsgrad og betydelige fondsreserver. Samtidig så varsler hun om store investeringer I blant annet skoleutbygging og helsetune, og at det vil føre at kommunens lånegjeld vil øke fra rundt 600 millioner kroner I dag til en milliard innen 2030. Kommunen må derfor prioritere strengt å effektivisere driften. Kommunalsjef Arne Gjørstad understreker at omstilling blir nødvendig for å møte voksende eldrebølge og økende behov for innen helse og omsorg. Politikerne peker også på framtidige kostnader knyttet til vann- og avløpsnettet som en betydelig økonomisk utfordring. Det står det altså å lese I avisa Midt Løten. Vi skal videre til Icona Pop, Charlie XCX og I Love It.

0: Kjøper du hos Ticketmaster.
1: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen til 5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll, og kan svare kun de viktige samtalene. 18

Kenneth Norum, Hard to Love, synger han. En ny sykkelutfordring ser dagens lys I Solør. Den 16. august arrangeres nemlig det første skogsmaraton på sykkel med start og mål på bergesiden I Grendetun I Våler. Løpet den går gjennom Vestmarka I Våler og Åsnes og målt opp til den klassiske maratondistansen på 42,2 kilometer. Bak initiativet så står den snart 80 år gamle ildsjelen Svein Sparby som gjennom flere tiår har skapt ulike aktiviteter og arrangementer I lokalmiljøet. Målet å få flere ut I fysisk aktivitet og skape opplevelse I nærmiljøet. Sparby understreker at det viktig det å holde seg I bevegelse hele livet, og håper arrangementet kan samle både unge og eldre. Han utelukker ikke heller at flere nye aktiviteter vil dykke opp I fremtiden. Blant annet har han allerede begynt å leke med tanken om et lokalt triathlon, det skriver I Solør. Michael Bolton neste artist her nå, Soul Provider.

0: Tirsdag denne uka så inviterte Elverum håndball til pressekonferanse for å presentere ny hovedsponsor. Tolga Os Sparebank, de tar over stafettpinnen etter Sparebank 1 Østlandet og skal bringe klubben til nye høyder. Og daglig leder i Elverum håndball, Ida Borg, kunne konstatere at det var en merkedag.
1: Absolutt. Vi er veldig stolte av å ha fått nye hovedpartner til klubben. Og som du sier, det er en merkedag i forhold til å kunne fortsette å bygge på det fundamentet vi allerede har.
0: Mm. Og nå er det jo sånn at det dere har hatt et ganske langt samarbeid med Sparebank 1 Østlandet på 21 år. Hvor lang kontrakt har dere skrevet nå med Tolga Os?
1: Den er på 5 år, så det er klart det er jo et veldig godt utgangspunkt. Det gir muligheten til å bygge på et samarbeid som skal vare over tid. Og så er vi jo veldig spent. Det er klart vi er nye partnere, har ikke samarbeidet tidligere. Men vi ser jo at vi har fått gode relasjoner inn i Tolga Os allerede. Og føler at interessen da, for å delta i dette partnerskapet er veldig stor fra hele organisasjonen.
0: Hva kan Elverum håndball tjene på å bytte partner?
1: Først og fremst så er det jo en økonomisk gevinst. Samtidig så er jeg opptatt av det å bygge samfunnet rundt oss. Det er klart at vi har ambisjoner om å bety noe lokalt, men også regionalt. Der deler jo Tolga Os Sparebank den samme ambisjonen som oss. Så det å faktisk bygge på samfunnsutvikling, fokusere på barn og ungdom og hvordan vi kan gjøre dagene og aktivitetene best mulig er noe vi gleder oss til å jobbe med.
0: Hanne Brennodden, du er teamleder for Elverum og Hamar i Tolga Os Sparebank. Det er vel kanskje på sin rette plass å si gratulerer?
2: Tusen takk.
0: Du, hva betyr en sånn avtale for Tolga Os Sparebank?
2: Det betyr veldig mye. Da får vi økt synligheten vår, og vi får vært med som en aktiv del av lokalsamfunnet og bidratt til utvikling i hele regionen.
0: Hva er det som har vært på en måte inngangen deres når dere først ble kontaktet av håndballen og for å være med på et sånt samarbeid?
2: Nei, det er jo det at det er den største lokale aktøren i sånn størrelse, som på en måte kan gi oss økt synlighet, men at vi også kan gi tilbake til lokalsamfunnet etter å ha vært i Elverum i 20 år.
0: Mm. Ja, for dette her er vel en avtale som skal spille dere begge gode?
2: Absolutt. Det er en toveis avtale, så den skal vi bygge på begge parter.
0: Mm. Ja, hva tror du synergien blir her?
2: Jeg tror jo at vi, ja, som sagt, blir mye mer synlig. Vi kan yte av vår kompetanse og være delaktig i det som håndballen står for, og så tror jeg de kan nå gi oss veldig mye tilbake.
0: Mm. En femårs avtale, hovedsponsor, det betyr jo at det ligger en god del penger på bordet her.
2: Ja, det gjør det. Det er en betydelig avtale, og det er jo nok den største avtalen av Tolga Os Sparebank noen gang har inngått, men vi mener vel at det er riktig ut fra de mulighetene som ligger i avtalen. Da.
0: Markedsjef Elverum håndball, Kalle Bjørkmann, som Ida sier, dette er en merkedag for håndballen. Hva betyr dette for Elverum håndballs utvikling?
3: Nei, dette er absolutt, som Ida sier, en merkedag, og som jeg har gjentatt med et par ganger, jeg har holdt på med dette i 14 år nå. Fått være heldig og vært med å løfte en klubb til noen helt nye nivåer, kanskje mot hva mange trodde. I dag er en sånn dag hvor vi tar nye nivåer igjen, hvor vi på toppartnerskap lander en avtale som er på et helt annet nivå enn vi har vært på innan. Det er jo sånn at midler og økonomi ihop med kultur, rette folkene etc. er jo helt avgjørende for at du skal lykkes. Så derfor er det en stor glede og bare en stor fest i dag.
0: Hvilke ringvirkninger kan dette gi Elverum håndball?
3: Nej, jag tror att Tolga Os Sparebank visar vägen för många av våra andra toppartnerskap. Att Elverum Handboll är en märkevara som skapar ting långt utöver inlandet. Vi är en klubb som sätter vår region på kartet, som skapar stolthet. Och det att man önskar att identifiera sig med oss gör ju att jag tror att många andra önskar vara med på den resan vidare. Nu, vi har haft en fantastisk resa i många år, men den resan i mitt huvud har den bara startat. Och vi har mycket, mycket vi ska uträtta de kommande åren, och då är ju den här avtalen och den störrelsen på den en vägvisare för många andra. Och ja, så vi ska bara upp och fram och vi ska vara galna också i fortsättningen.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skola. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
1: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og en kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde.

Nyhetsredaksjonen banker på. Det betyr at vi straks skal få en oppdatering fra dem her I lokalradion. Håper du følger med oss videre også. Vi skal holde det gående fram til klokka blir 12 I dag. Men nå litt mer av den musikalske sorten. Got introduced to you by a friend.

0: En kvinne sendt til sykehus med kritiske skader etter å ha blitt angrepet av en haj på en av Australias mest populære strender. Kvinnen i 30-årene svømte i sjøen da hun ble angrepet av hajen. Hun ble dratt i land i live og fløyet til sykehus i luftambulanse, melder NTB. EU-landene blitt enige om å videreføre kompensasjon til flypassasjerer ved forsinkelser på 3 timer eller mer. Pengesummen vil også forbli uendret, melder NTB. Rettighetene til flypassasjerene har vært et stridstema i EU i mange år, og den endelige teksten ble formulert like før fristens utløp. Det ble i natt igangsatt en redningsaksjon i Søre Buvatnet i Sør-Aurdal etter at det innkom melding om en kantret båt, opplyser Innlandet politidistrikt. Det var kun en person ombord, og denne personen ikke gjort rede for. Søket pågår fortsatt, har så langt vært resultatløst. En ung gutt omkommet i en tragisk ulykke i Sverige. Gutten har av ukjente årsaker blitt sittende fast i en konteiner, opplyser politiet i Sandviken. Barnet ble ført til sykehus i ambulanse, men døde senere av skadene. Politiet vil etterforske ulykken nærmere for å finne ut mer om hva som har skjedd. Det blir ingen streik blant norske møbelarbeidere. Styrke og Norsk Industri ble i natt enige om en ny tariffavtale i meklingen om møbeloverenskomsten. Om partene ikke hadde blitt enige, ville 741 arbeidere ved norske møbelfabrikker gått ut i streik fra i dag tidlig, melder NRK. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Service og Handel enige om et revidert forslag i lønnsforhandlingene for service- og vedlikeholdsansatte. Avtalen gjelder rundt 1000 ansatte innen blant annet vaktmestertjenester, spesialrenhold, skadesanering og skadedyrbekjempelse, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Løten kommune står foran store økonomiske utfordringer de siste årene, det melder Midt Løten. Et økende antall eldre, behov for effektivisering og store investeringer betyr at kommunens lånegjeld vil passere 1 milliard kroner innen 2030. Økonomisjef Nima Håkon Ebrahimsen forteller at økonomien så langt i 2026 har utviklet seg bedre enn forventet, takket være økte skatteinntekter og rammetilskudd. Likevel understreker hun at det blir nødvendig med en stram økonomistyring og krevende prioriteringer fremover. Noe store investeringer som ny skole, oppussing av helsetunet og oppgradering av vann- og avløpssystemet vil belaste økonomien betydelig. En mann i 20-årene med lokal tilknytning var involvert i en utforkjøring på E6 ved Nydal i Ringsaker i dag tidlig. Ulykka ble meldt klokka 06.25, og nødetatene rykket ut til stedet. Bilen fikk store skader, men føreren skal ha sluppet fra hendelsen med små eller ingen personskader. Ulykken førte også til noen trafikale problemer, mens nødetatene arbeidet på stedet. En omfattende leteaksjon ble i natt igangsatt i Søre Buvatnet i Begna etter melding om en kantret båt. Politiet fikk melding om hendelsen klokka 0.25 etter at andre medlemmer av turfølget varslet fra land. Den savnede en mann i 40-årene fra Oslo som var alene i båten. Redningshelikopter, politihelikopter, redningsdykkere, brannvesen, politipatruljer, hundepatruljer og frivillige mannskaper deltar i søket, som fortsatt pågår. En mann i 60-årene med lokal tilhørighet siktet for ruspåvirket kjøring etter en utforkjøring på Tandesskogsveien ved Rudshøgda fredag kveld. Nødetatene rykket ut etter melding om ulykken klokka 23.20. Mannen som var alene i bilen ble fraktet til Hamar sykehus med skader av ukjent omfang, men han var ved bevissthet. Veien åpen for normal ferdsel.

Bella Kay og I Love It, Love It, Love It var det du fikk her I åpningen på denne tredje timen på Lokalradions formiddagssending. Vi trekker oss sakte men sikkert mot ettermiddag fra klokka 12 da, men vi har fortsatt en del igjen å by på før vi kommer dit. Og blant annet så skal du få lov til å friske opp badekunnskapene dine I sommer. I hvert fall skal vi høre mer om hvordan du kan gjøre det. Og så skal vi også til Max Ivan I dag. For tidligere denne uka her så lagde vi kyllinggryte I tacobåt og hvordan det foregikk, ja det får du vite ganske snart det vil si vi, det noen minutter fram dit da, men uansett det kommer en liten sak om det etter hvert men nå skal vi klippe til Bruce Springsteen her Human Touch

0: Du ser på han der ute.
1: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
0: Det må vel I så fall være når han på
1: Biltema!
2: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt I 100.
4: Åh, 100 hjertelig takk.
3: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
5: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
6: Underholdningsguiden. Mellom 11 og 14 I dag inviterer Folldal Hage

Holder klokka 19 I kveld til ut I de sene nattetimene. Showstart klokka 20, 18 års aldersgrense, og ja, det kan være en fordel å legge igjen det moralske kompasset hjemme.

0: Sommeren står for døra den, og dessverre så det jo sånn at sommeren jo høysesong for drukningsulykker. Det må vi gjøre noe med. Så kanskje vi alle sammen egentlig burde friske litt opp I badekunnskapen, eller båtkunnskapen. Tanja Krangnes, du fagsjef for drukningsforebygging hos Redningsselskapet, og ja, du det noe egentlig som vi bør tenke litt på, I det vi inntar landets badeplasser, fordi at jeg mistenker at mange... Vi kanskje litt som meg, litt selvgod muligens, og tenker at det her jo ikke noe problem, fordi at jeg ganske god på å svømme.
1: Ja, men det du sikkert da, men det alltid fint å repetere badevettreglene, og så følge dem, så det oppfordrer vi alltid å gjøre, for da tenker vi at opplevelsen blir både tryggere og bedre når alle har det fint og godt og trygt.
0: Ja, for at vi har jo egne badevettregler I Norge, kan ikke du ta de for oss?
1: Jeg kan I hvert fall ta noen av dem. En av det viktigste jo det med å bade, alltid bade sammen med noen. Det jo mye tryggere, da kan man passe på hverandre, og hvis en skulle få litt problemer, så det en som kan hjelpe det. Og så kan det være lurt å svømme langs land I stedet for å svømme langt utover, før man bader da, slik at det lett å komme seg uti og komme seg opp av vannet igjen. Det å bade utendørs jo ikke som å bade I basseng, der alt kontrollert opp I omgivelser, og det varmt I vannet. Så det å ta hensyn til badetemperatur, at det bølger og strøm og sånt viktig. Og så tenker jeg at det lurt å ikke overvurdere egne ferdigheter, for det jo ikke sikkert at du svømmer like godt som du gjorde for 10-15 år siden. Svømming ferskvare, og kroppen vår forandrer seg jo dessverre med årene. Det drukner jo folk gjennom hele året, men det spesielt mange på sommeren. Naturlig nok da, for vi har ferie, det varmere I vannet, det godt vær som regel. Men vi har jo en visjon om at ingen skal drukne I Norge, så det det vi jobber for.
0: Og det jo altså drukning I forbindelse med bruk av fritidsbåt, så det fall fra land, og under bading som vi snakket om, som da de vanligste årsakene. Hvordan kan vi på si, endre statistikken når det gjelder fritidsbåter og båtlivet da I sommer for eksempel?
1: Det å vurdere risiko, altså alltid ta forholdsregler ut fra vær og hvor lang tur du skal på, sjekke at båten din I god stand og sånne type ting kjempeviktig. Altid bruk flytflagg, redningsvest eller andre flytvester. Dødmannsknappen kan redde liv, og så det jo fint å ta med litt ekstra tøy, fordi at det være I Norge, selv om det sommer

Jane Eggum der, og på han igjen, og på han igjen. Vi skal faktisk også I dag gratulere en innledning med bursdagen. Vi skal I dag snakke om en tidligere fotballspiller, som rett og slett heter Stein Motrøen. Han debuterte for Tynset, sitt seniorlag I 4. divisjon, 1. juli 1989. Han blir 53 år I dag. Det betyr at han født I 1973, den 13. juni da. Og startet da karrieren sin som sagt I Tynset. Han tiltrakk seg ganske raskt interesse fra en eliteserieklubb lenger sør I fylket, nemlig Kongsvinger, hvor han var på en ukes prøvespill sommeren 1991. Men han spilte da I hvert fall ut sesongen 72 for Tynset og forsvant etter hvert I Lyn da. 1993-1998, Byåsen 1999, og så var han tilbake I Tynset I 2000, før turen gikk innover til Oslo igjen da. Uansett, Stein Motrøen, han fyller 53 år I dag, og vi gratulerer med dagen.

0: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: 19 og 20 juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen.

Ticketmaster. 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besök din Toyota-forhandler i dag.

Jimmy og The All Time High var det. Liten tikk på politiets logg, siste melding forløpig som vi har fått da. Det var 07.16, hvor det var en mann I 20-årene med lokal tilknytning ved ja, Ringsaker, som da kjørte av veien. Det var store skader på bilen, heldigvis ikke så mye på personen, en lokal mann I 20-årene som sagt var det. Leteaksjonen I Begna, den fortsetter fortsatt. Foreløpig ikke fått noen melding om at det har man har funnet noen der etter at en båt skal ha kantret, og en man savner en kar fra Oslo-traktene I 40-årene. Ellers var det da I Rudshøg da, mistanke om ruskjøring og en bilfører som da ble kjørt til sykehus og hadde heller ikke gyldig førekort til denne karen da. Og så var det en mopedfører I Lena sentrum som jo da kjørte på bakhjulet og som da fikk førekortet sitt tatt I beslag av politiet. En 17 år gammel lokal kar var det. Nå skal vi fortsette med litt mer musikk. Her Black og Wonderful Life.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
3: Mandag, da skal vi jo...
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Ok, men tirsdag da?
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Men hva med onsdag da?
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Torsdag?
4: Grille, grille.
5: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

Vi kommet til vei sende I denne formiddagssendingen. Jeg heter Paul Erik Berntsen. Håper du har hatt en hyggelig stund. Vi kan høres plutselig igjen på radioen din før du aner ordet av det. Men nå det slutt for I dag I hvert fall.

I forbindelse med strandrydding på øya Mosken I Værøy kommune I går ble det gjort funn av en død person I strandlinja. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og mulig årsak, melder NRK. Objektet som utløste alarm I Litauen I dag tidlig og førte til at NATO-jagerfly ble sendt på vingene, viste seg å være en værballong. Det opplyser Litauens nasjonale krisehåndteringssenter. Innbygger I hovedstaden Vilnius ble varslet om at en mulig militærdrone var oppdaget I litauisk luftrom. En kvinne sendt til sykehus med kritiske skader etter å ha blitt angrepet av en hai på en av Australias mest populære strender. Kvinnen I 30-årene svømte I sjøen da hun ble angrepet av haien. Hun ble dratt I land I live og fløyet til sykehus I luftambulanse, melder NTB. EU-landene blitt enige om å videreføre kompensasjon til flypassasjerer ved forsinkelser på 3 timer eller mer. Pengesummen vil også forbli uendret, melder NTB. Rettighetene til flypassasjerene har vært et stridstema I EU I mange år, og den endelige teksten ble formulert like før fristens utløp. Det ble I natt igangsatt en redningsaksjon I Søre Buvatnet I Sør-Aurdal etter at det innkom melding om en kantret båt, opplyser Innlandet politidistrikt. Det var kun en person ombord, og denne personen ikke gjort rede for. Søket pågår fortsatt har så langt vært resultatløst. En ung gutt omkommet I en tragisk ulykke I Sverige. Gutten har av ukjente årsaker blitt sittende fast I en konteiner, opplyser politiet I Sandviken. Barnet ble ført til sykehus I ambulanse, men døde senere av skadene. Politiet vil etterforske ulykken nærmere for å finne ut mer om hva som har skjedd. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
3: 1881 Elektroimportøren.
4: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt i 100.
2: Og 100 hjertelig takk.
1: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
3: Helgens tilbud hos Spar. Hva med en rask og god pizza i helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Dr. Oetker. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat i. Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer? Og sånn skilt og fasade og vindusutstilling, prislapper og denne nye kaffemaskinen der. Og de kopperne og køsystem. Aner du det?
2: Nei.
1: Ikke heller.
3: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.

Israel har igangsatt nye angrep på mål I Sør-Libanon I dag. Angrepene kom kort tid etter at Israel utstedte evakueringsordre for 20 byer og landsbyer sør I Libanon, melder NTB. Det israelske militæret har erklært alle områder sør for Sarani-elven for kampsoner. En mann antas nå omkommet etter at en båt kantret I Valdres I natt. Det ble satt I gang en redningsaksjon, men den nå avsluttet uten funn, og pårørende varslet, opplyser politiet. Det foretatt søk I vann og I terrenget rundt, med bistand fra sivilforsvaret, brannvesenet og redningshelikopter. I forbindelse med strandrydding på øya Mosken I Værøy kommune I går, ble det gjort funn av en død person I strandlinja. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og mulig årsak, melder NRK. Objektet som utløste alarm I Litauen I dag tidlig og førte til at NATO-jagerfly ble sendt på vingene, viste seg å være en værballong. Det opplyser Litauens nasjonale krisehåndteringssenter. Innbygger I hovedstaden Vilnius ble varslet om at en mulig militærdrone var opptaget I litauisk luftrom. En kvinne sendt til sykehus med kritiske skader etter å ha blitt angrepet av en hai på en av Australias mest populære strender. Kvinnen I 30-årene svømte I sjøen da hun ble angrepet av haien. Hun ble dratt I land I live og fløyet til sykehus I luftambulanse, melder NTB. EU-landene blitt enige om å videreføre kompensasjon til flypassasjerer ved forsinkelser på 3 timer eller mer. Pengesummen vil også forbli uendret, melder NTB. Rettighetene til flypassasjerene har vært et stridstema I EU I mange år, og den endelige teksten ble formulert like før fristens utløp. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Mekonomen, vær så god.
1: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
2: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
1: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
0: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
3: Vi gjør ditt liv enklere.
4: Ja, da har du den, ja.
5: Åh, det typisk min flaks.
4: Åh, Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
6: toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
7: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy.

0: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
2: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
3: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
4: Åja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
4: Sparkle Emerald Polish 620.
3: Hvordan ser den ut?
4: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange. Det vel rødt, egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
4: Ja, den klink, faktisk.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
1: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
3: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 18.

kampfly fra NATO ble sendt på vingene da to russiske kampfly kom nær svensk luftrom over Østersjøen I går. To svenske og et dansk fly møtte de russiske flyene som ikke krenket svensk luftrom. Statsminister Ulf Kristersson kaller den gjentatte russiske aktiviteten for alvorlig, melder NTB. Meklingen I oljeserviceoppgjøret startet I formiddag hos riksmekleren I Oslo. Dersom partene ikke blir enige, kan det bli streik på norsk sokkel allerede fra mandag. Vi forventer et godt oppgjør som gir våre medlemmer økt kjøpekraft, sier forbundsleder I styrke Frode Alfheim I en pressemelding. Israel har igangsatt nye angrep på mål I Sør-Libanon I dag. Angrepene kom kort tid etter at Israel utstedte evakueringsordre for 20 byer og landsbyer sør I Libanon, melder NTB. Det israelske militæret har erklært alle områder sør for Sarani-elven for kampsoner. En mann antas nå omkommet etter at en båt kantret I Valdres I natt. Det ble satt I gang en redningsaksjon, men den nå avsluttet uten funn, og pårørende varslet, opplyser politiet. Det foretatt søk I vann og I terrenget rundt, med bistand fra sivilforsvaret, brannvesenet og redningshelikopter. I forbindelse med strandrydding på øya Mosken I Værøy kommune I går, ble det gjort funn av en død person I strandlinja. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og mulig årsak, melder NRK. Objektet som utløste alarm I Litauen I dag tidlig og førte til at NATO-jagerfly ble sendt på vingene, viste seg å være en værballong. Det opplyser Litauens nasjonale krisehåndteringssenter. Innbyggere I hovedstaden Vilnius ble varslet om at en mulig militærdrone var oppdaget I litauisk luftrom. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Tror du ikke at den flasken her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
0: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
2: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
3: Ja, da har du den, ja.
4: Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her! Det tomt for
5: toalettpapir! Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt.

De evakuerte etter jord- og flomskred I Indre Nordnes I Kåfjord får nå flyttet tilbake. Det bekrefter beredskapsrådgiver I Kåfjord kommune, Karin Karlsen, til NRK. De har vært evakuert siden skredet gikk natt til onsdag. Den kommunale veien opp til boligene må ryddes, det kommunen I gang med. Kampfly fra NATO ble sendt på vingene da to russiske kampfly kom nær svensk luftrom over Østersjøen I går. To svenske og et dansk fly møtte de russiske flyene, som ikke krenket svensk luftrom. Statsminister Ulf Kristersson kaller den gjentatte russiske aktiviteten for alvorlig, melder NTB. Meklingen I oljeserviceoppgjøret startet I formiddag hos riksmekleren I Oslo. Dersom partene ikke blir enige, kan det bli streik på norsk sokkel allerede fra mandag. Vi forventer et godt oppgjør som gir våre medlemmer økt kjøpekraft, sier forbundsleder I styrke Frode Alfheim I en pressemelding. Israel har igangsatt nye angrep på mål I Sør-Libanon I dag. Angrepene kom kort tid etter at Israel utstedte evakueringsordre for 20 byer og landsbyer sør I Libanon, melder NTB. Det israelske militæret har erklært alle områder sør for Sarani-elven for kampsoner. En mann antas nå omkommet etter at en båt kantret I Valdres I natt. Det ble satt I gang en redningsaksjon, men den nå avsluttet uten funn, og pårørende varslet, opplyser politiet. Det foretatt søk I vann og I terrenget rundt, med bistand fra sivilforsvaret, brannvesenet og redningshelikopter. I forbindelse med strandrydding på øya Mosken I Værøy kommune I går, ble det gjort funn av en død person I strandlinja. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og mulig årsak, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Kjøp säsongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Rødger.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Rødger. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt i 100.
2: Og 100 hjertelig takk.
1: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
3: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!

0: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
2: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten på Skirobygget, Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da!
5: Og alpinanlegg.
3: Og barnehager.
6: Og klesbutikker.
5: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
7: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle 10-pack 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
2: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
3: Å, sikkert kjempedyrt.
2: Sikkert dritdyrt.
4: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonk.no.

0: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no
2: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.

0: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører, hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
1: enklere. Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
2: Ja, hallo?
3: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
2: Ja.
3: Passer det at jeg ringer, eller?
2: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 18.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
3: Jo, men først en tur til Biltema.
4: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Hos Kjelsmark Hiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Hiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.
1: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.

0: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
1: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
2: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklamen være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
3: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

0: Horda gir bort 1 000 000 kroner. Hvorfor banne fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
1: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma.

0: og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster. We are
1: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

0: til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Børre.
1: Ja takk, både brød og lumpe.
0: Og den krevende venninnen din.
2: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
0: Og barna hennes, som plutselig elsker. Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
3: Hva du får til, herlig mor.
0: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag, ja.
2: Oi, ok, hva gjør vi da?
1: En idé jo...
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
5: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
4: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
5: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
4: And that's all I need to do?
5: That's all you need to do.
6: Take it cheesy.

0: Fabrikken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var jo enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
3: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt, alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping, for oss alle, til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no

0: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
1: Skål!
2: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
1: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.

se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.

0: Sånn her hører det var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
1: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år. Matoma. Carina Dahl, Kjartan Lauritsen. Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget. Admiral P. og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.